0: na ɔno bɛkɔ ɔsoro ahemman mu dɔn simon nie
1: gas
2: ɛberɛ no aso ɛberɛ no nie medɔfo pa frɛ obi na obi mfrɛ obi na obi so mfrɛ obi na obi mfrɛ obi na ka kyerɛ wɔn sɛ ɛda ɔsɛe mmerɛ no aso
3: yɛn nyinaa yɛtie ɛda ɔsɛe